nako def ko ci ak xam xam bo xamne narna jariñ mindef wajhal fuadi yaqsinatul hulum annafihati innakal muhtil alim kon jurum yoyu bu dajé suñ borom dana def ci mom lu nekul ci kenn motax mu wax ni mu teunk ko ni liñ ma jami'a ma tafarraqa lada qatti min al khair wa safi al khair.

la moko xamé won bo ñëwé man di fekké wu mo ci ay res xamuñ la xew gono yu bari dañoo rër ndax lu bax nak lañ ci jublu waye nit du gaganté ko ci mbedd res socio kep ko xamné ca ngay jappé ab sëriñ do def lo deg.

niñ wara comporté wo wax le niñ wara mel kon señ bi li ñu ne ci magal gi la xam nga ku joggé fele di léral nit ku bax ngir muñ mëna jariño ci mom loolu dafa bok ci magal gi su ngeen gisé may insisté di léral señ touba bu ñu né diw bax na da nañ ba bok ya ko wax diw dafa bari xam xam ba ñu xamako wax diw dafa

ñom ñi dañu and ak doomi Serigne Touba ya bañ jaarale len fañ len war yar nañuy xol ci ñom di roy ci ñom ba nopi wagar len fonku len tek len fañ len wara tek doon seeni bayfal buñ nangu kenn ko xamni da ngay ñew bëgg ko yaq ndax bari na ko xamni ma ngay la ko nakari ci señ bi la ko nakari moy da bëggona melni njabotuk señ bi wala